0: mamu da panja diglo
1: makwa le mai do bada mai dan diglo
0: ya mai da se mo sali de la koza diglo
1: makwa le mai do bada mai dan diglo
0: ya mai da se no ya.